Glömmer aldrig uppträden som Little Big Town gjorde på Country Music Award för ett års tid sedan. Då framförde de melodin Girl Crush. Och scen var riggad mätt bland publikum och där stod de fyra dyktiga vokalisterna. Och Girl Crush-melodien är ju nog enkel låt att synge för den är så naken, den är så neppa. Men med såna flotta stämmer så blev det bara vackert. Och här ska du få ett igenhör med Little Big Town och Girl Crush.

Det är den 6 juni idag och på kalendern så är vi ju i gång med den allra första sommarmånen för juni, juli och augusti regnas som sommar. Och Nord-Norge har ju haft det vidunderligt fint i löp av den uka här. Jag tänkte det att det har varit långt över 20 grader i Tromsø och upp i Finnmark och upp i 26 grader. Och jag vet det ingen plats på jord hvor det är så fint som i Nord-Norge när været slår till. Och så är det ärligt förtjänt med varme och sol i Nord-Norge efter en lång vinter med mye mørketid. Och till ære för det fina været uppe i Nord så kommer Lauren Alena med Doing Fine.

Det är ju den 6 juni idag och 6 juni, det är faktiskt Sveriges nationaldag. Ja, tidigare så blev 6 juni kallt svenske flaggans dag. Och den här nationaldagen, den är till minne om flera händelser som var viktig för den svenska nation. Och den blev införd vid lov av 1982. Så jag säger bara gratulera med nationaldagen till våra kära naboa Sverige. Och gratulera med dagen till alla docker svenskar som bor i Norge. Hipp hipp hurra! Och här sätter jag på lite musik, nämligen Kane Brown. Den heter Homesick. Så hvis det är någon svenska här i Norge som har lite hjemlängsel till Sverige, så kan ju kanske Kane Brown vara ett lite plåster på såret. Gratulerar med dagen då, Sverige!